0: Idza'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
3: Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami ini. Quran Surah Al-Kahfi ayat 10.
2: Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli.
3: Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan pada lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surah Thaha ayat 25 hingga 28.

0: kemudian juga untuk menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan al khauf war raja. Khauf, takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah yang sangat pedih, dan raja, mengharapkan rahmat Allah yang sangat luas.
1: Allah merasakan kepada manusia pahitnya kesusahan dan perubahan hidup agar dia merasakan manisnya kesenangan dan menghargai

0: Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian.
1: Dan
0: mereka orang-orang kafir membuat tipu daya.

Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini Muhammad, dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman.

Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, "Berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali kepada kekafiran."

Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal.